0: 明日は会おうと思います。
1: Jam ko anom toho nga pod minute nung suvab id pagunta ko itinaw ko sa imbahan boss kadasan Sabah VFM.